چشمان کیچیده بود بار کیچیده بود بار اونجیه که موسیقی شد اونجیه که موسیقی شد بین پر مین بین پر کار تو سازینه نسازه نو سی مای دونجی اولا بین پر مین Só foi ele que foi embora. Não foi você o ladrão. Escuta isso, qual é essa, meu irmão?